0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er spart.

Og med gang, Muse Uprising, det klokka blitt 7 på Radio Rock. God morgen, god fredag, jeg er Jørn. Dette er kanalen som serverer det ekte rock på morgenkvisten. Straks med Radiohead, men før den tid, her er nyheten.

0: System of Down, Toxicity på Radio Rock. En fredagsmorgen, god morgen. Jeg er Jørn, min produsent Ida.
1: God morgen.
0: Har du en fin fredag?
1: Veldig fin, hva med deg?
0: Jo, jeg stråler det. Stråler for deg.
1: Godt å høre. Du ser blid ut.
0: Ja, jeg er i godt humør, vet du. Kaffen på plass, og det er helg og greier.
1: Ja, ja, ja. Og du har fortsatt litt sånn feriefølelse i kroppen, kanskje?
0: Ja, altså, det er jo ikke så... Det er jo bare... Jeg kom jo hjem på søndag fra en turné med Lagwagon.
1: Ja, men det varer en ukes tid.
0: Det gjør det.
1: Ja,
0: det
1: gjør spesielt etter å ha vært på turné, kan du tenke meg.
0: Ja, det gjør det. Altså, det Det sitter i, det sitter i. Og så var det også en veldig bra turné. Altså, det er ikke alltid vi turnerer med de kuleste folk. Og, liksom sånn enkelte band er ikke så... All right. Men Lagwagon, dritkul, og så er det ekstra kul, fordi jeg likte det var sånn, I don't know, 10 år, og hørte de første gang på sånn Tony Hawk 2.
1: Ja, ja, ja. Ja, men jeg altså forbinder med Tony Hawk, og så er det liksom ungdomstida for meg, det er Lagwagon.
0: Altså, jeg var 10 år når den Hoss-plade kom, så den spette i sin helhet. Det var dritfett, de var kongefolk med liksom fester med de. Det var liksom sånn, det var bra folk.
1: Ja, kult.
0: Det var helt konge, og så hadde vi også med oss en i crewet, som er veldig fan.
1: Ja.
0: Det er fan jeg, men han er veldig fan, så hvert liksom sånn moment følte jeg at han hadde mulighet, så bare sto han der. Så plutselig så kom han bort med sånn, nå gikk du glipp av noe, Jørn. Han sto bare og snakket med Joey, altså det er liksom vokalisten i lærer, om norsk fotball, visste han det. Han er fan, vet du. Han er på Norge i VM. Ja, favoritten var Oscar Bob. Okay. Så, skjønner, han var høyreving. Han spilte fotball da han var lite. Ja, fett liksom. Så jeg er veldig gira der i crew da. Så tenkte jeg, så kult liksom. Det er gøy det at Joey Cape, vokalisten i Lagwagon, spilte høyreving. Og så er de ferdige med showet. Vi er ferdige med showet. Det er liksom sånn venue under close. Liksom gå rundt der. Jeg drikker noen hvitvin. Jeg så de drikker noen sånn Jameson, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så ser jeg de sitte i bars der og svette, ikke sant? For det er jo, det hører jo med historien. Det er sånn, det er 40 grader i Tyskland. Det var helvete.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det var helt sinnssykt. Men så kom jeg inn der, og så sitter jeg liksom sånn der, drypper av og sånn, drikker noe viske, og jeg kom inn med sånn vinglass, og jeg bare sånn, hey man! Så jeg sa liksom, i beste sånn Petter Solberg, det er sånn der, sånn, I hear your right wing!
1: Nei!
0: Så jeg bare sånn, no! Så jeg sånn, yeah man, yeah man! I heard you were a right winger! Så jeg bare helt sånn, it's pretty awesome, I didn't know! Så jeg bare sånn, ser han på meg, bare helt sånn, så jeg sånn, what? Så sånn, no! Og så kommer han springer, så jeg bare kører, sånn, no! He means football! He means European right wing!
1: Du har anklaget for å være nynazist. Sitte på en bar i Tyskland.
0: Are you a real

1993s Get a Grip, Aerosmith Crazy på Radio Rock. God morgen, god fredag. Jeg er Jørn, heng med deg. Sørg for at du får ekte rock her på morgenkvist. Nå skal vi straks prate om gårsdagens partilederdebatt. Og det er ikke så kjedelig som det høres ut. Tvert imot. Tvert imot. Det er veldig, veldig fredagsstemning, vil jeg si. I hvert fall det er noe en av de partilederne gjorde, ifølge VG.

0: Queens of the Stone Age, No One Knows på Radio Rock på en fredag. God morgen, og takk for at du henger med. Jørn og meg, produsent Ida.
1: Hallo.
0: Og i går, da var det rett og slett partilederdebatt, Ida.
1: Rett og slett.
0: Rett og slett. Vi skal vel være såpass ærlige at ingen av oss var klar over det.
1: Nei, jeg har ikke sett den i hvert fall.
0: Nei, så ok, du var klar over det, jeg var ikke klar over det.
1: Jeg var klar over at det skjedde.
0: Jeg var ikke klar over det, for du sendte meg en melding.
1: Ja, jeg har nettopp, jeg gjorde det.
0: For VG har gjort det VG gjør best. De har jo lagt selvfølgelig en sag på denne partilederdebatten.
1: Ja, vi trenger ikke se partilederdebatten, vi kan bare lese om det i avisa dagen.
0: Vi trenger ikke engang høre om hva den handler om. For det viktigste for VG, tydeligvis på forsiden av VG, så er det bildet av Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Ja. Og det er bildet av hun med et glass rosévin, så smiler, så står det feiret med et parentes, stort glass.
1: Det er så unødvendig å ta med at det er stort.
0: Og så klikker du inn på saken, så står det sånn: Høyre-lederen feiret med et glass rosévin. Et meget stort glass rosévin. Står i kressen.
1: De er så opptatt av min.
0: De er sykt opptatt. Og jeg, bare så det er sagt, jeg ser på det bildet, hun står og smiler og ser på en annen fyr i dress og drikker en øl.
1: Ja, Henrik Åsheim.
0: Ok, Henrik Åsheim, ja. Det glasset er halvfullt.
1: Ja, det er jo det.
0: Hvor lite drikker?
1: Det er litt stort glass.
0: Det er sånn at vi vet alle at avisjournalister er alkiser. Så at de skal drive og si at det er et stort glass, det er bullshit. Og ikke bare det, så går det ned i saken også. Står det sånn: det var så gøy, sier hun, og hever et svært fullt glass med rosévin. Hun kan ikke dy seg! Altså, hva faen er galt med VG?
1: Hele saken, altså overskriften på forsiden, overskriften i saken, ingressen, alt handler om det glasset.
0: Jeg føler det har skjedd en eller annen sånn Dr. Who-episode, og så har de tilfeldigvis bare liksom sånn, fått en journalist fra 1953 til å skrive saken. For jeg føler jo, det jo, de kunne like greit ha fortsatt saken på denne måten her, sånn: partileder Ine Eriksen Søreide skapte også oppstyr med å kjørte over anklene og så ut som en gledespike. Ikke bare det, mannen til den frittalende partilederen måtte være hjemme, mens kvinnen deltok på et partimøte fremfor å lage middag den dagen. Verdensgang håper at dette ikke er en gjentagende fenomen, og at Søreide herefter holder seg på kjøkkenet, der hun og andre kvinner hører hjemme. Der kan man ha så stor glass med rosévin man bare vil, innenfor husets fire vegger.
1: Ja, for det er i praksis det de sier.
0: Jeg skal fakturere dere på dette veien, dere tror.

minutter over halv ni en fredagsmorgen. Dette Radio Rock, Alice Cooper Poison på Radio Rock, som hørt på Tons of Rock tidligere i sammen. Vi hører mye rock i en og samme setning. Jeg heter Jørn, henger med deg, og straks skal du få noen tips til hvordan du kan hilse og ikke minst småtåke med kollegaene dine, hvis du for eksempel har første uke til på jobb i sommerferien. Før den tid, Maiden.

0: Survivor, Burning Heart på en fredag. God morgen, takk for at du henger med. Jørn Sorg for at du er ekte rock på øyra ditt. Og hvis du ikke fikk det med deg tidligere i dag, så prater vi om at siste uke da var jeg på turné med punkbandet Lagwagon, som var dritkult, men det skjedde også en altså liten misforståelse. Hva skal jeg si, på grunn av Petter Solberg, engelsken min. Her er det hvis du ikke har fått det med deg.
1: Stå opp med bare ekte rock. Jørn på Radio Rock.
0: God morgen, jeg gjør noe med produsent Ida.
2: God morgen.
0: Har du en fin fredag?
2: Veldig fin, hva med deg?
0: Jo, jeg stråler det. Stråler for deg.
2: Godt å høre. Du ser blid ut.
0: Ja, jeg er i godt humør, vet du. Kaffe er på plass, og det er helg og greier.
2: Ja, ja, ja. Og det, du har fortsatt litt sånn feriefølelse i kroppen, kanskje?
0: Ja, altså det er jo ikke så... Det er jo bare... Jeg kom jo hjem på søndag fra en turné med Lagwagon.
2: Ja, men det varer en uke si.
0: Det gjør det.
2: Ja,
0: det
2: gjør spesielt etter å ha vært på turné, kan du tenke meg.
0: Ja, det gjør det. Altså, det er litt sånn... Det sitter i, det sitter i. Og det var også en veldig bra turné. Altså, ja. Sånn, det er ikke alltid med turnéer med de kuleste folk. Og, liksom sånn, enkelte band er ikke så... All right. Men Lagwagon, dritkul, og som er ekstra kul, fordi jeg har likt det siden jeg var sånn, I don't know, 10 år, og hørte de første gang på sånn Tony Hawk 2.
2: Ja, men jeg altså forbinder med Tony Hawk, og så er det liksom ungdomstida for meg, det er Lagwagon.
0: Altså, jeg var 10 år når den Hoss-plade kom, så den spilte i sin helhet, det var dritfett, de var kongefolk med liksom fester med dem. Det var liksom sånn, det var bra folk.
2: Ja, kult.
0: Det var helt konge, og så hadde vi også med oss en i crewet, som er veldig fan.
2: Ja.
0: Det er fan jeg, men han er veldig fan, så hvert liksom sånn moment følte jeg, så han hadde mulighet, så bare sto han der. Så plutselig så kom han bort med, nå gikk du glipp av noe, Jørn. Han sto bare og snakket med Joey, altså det er liksom vokalisten i Lærøy, liksom, om norsk fotball, visste han det. Han er fan, vet du. Han er på Norge i VM. Ja, favoritten var Oscar Bob. Ja. Okay. Han var høyreving. Han spilte fotball da han var lite. Ja, fett liksom. Så jeg er veldig gira der i crew da. Så tenkte jeg, så kult liksom. Det er gøy det at Joey Cape, vokalisten i Lagwagon, spilte høyreving. Og så er de ferdige med showet. Vi er ferdige med showet. Det er liksom sånn venue under close. Liksom går rundt der. Jeg dripper noen hvitvin. Jeg så de dripper noen sånn Jameson, ikke sant? Og så ser jeg en sitte i bar og der svette, ikke sant? For det er jo, det høres jo med historien, det er sånn, det er 40 grader i Tyskland. Det var helt
2: selvfølgelig.
0: Det var helt sinnssykt. Men så kom jeg inn der, og så sitter jeg liksom sånn der, du er bare sånn, drikker noe viske, jeg kom inn med sånn vinglass, og jeg bare sånn, hey man! Så jeg liksom, i beste, sånn Petter Solberg, det er sånn der, så da, I hear your right wing!
2: Nei!
0: Så jeg bare sånn, no! No! Så jeg sånn, yeah man, yeah man! I heard you were a right winger! Så jeg bare sånn, it's pretty awesome, I didn't know! Så jeg bare sånn, ser han på meg bare sånn, så jeg sånn, what? Så no, no! Og så kommer han springer, no, no, he means football. He means European right wing.
2: Du har anklaget for å være nynazist på hvert stans. Sitter man bare i Tyskland?
0: Are you a real good right winger?

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Radio Rock. Takk og pris er det fredag. Håper du er klar for helgen. Jeg er... Jeg var på The Cure, altså. Og så spilte jeg konsert på torsdagen. Så litt småsliten er jeg. Så jeg litt klar for helgen, men... Litt rock for det, svarer jeg ja. Foo Fighters, Times Like These, som får straks her. Men nå Evanescence og My Immortal. Håper du har en nydelig fredag og koser deg med deg og ditt. Sammen med oss her på Radio Rock. Radio.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er spart.

Videre med Rammstein og Feuer Frei. Husker jeg så dem spille låta her i filmen Triple X med Vin Diesel. Det en dårlig film, det. Det en dårlig film, det.

Fra The Black Album, du fikk Metallica og Don't Thread On Me. Du, straks skal vi en liten tur til Tyskland med Rammstein. Du skal få mutter, men før det skal vi til... Er ikke England, nei? Jeg lurer på om det England. Ja, så har jeg jo Brita, selvfølgelig. Jeg en Brite. Får ikke sånn snærreleppe uten å være Brite. White Wedding, Billy Idol, her på Radio Rock.

Come on, Dum Dum Boys på Radio Rock på en fredag og greier. Et lite forvarsel om hvordan vi kommer til å føle oss på søndagen. Torkil mitt navn. Oi, oi, oi, siste lørdag så var jeg toastmaster I et bryllup, og brudgommen holdt en nydelig rørende tale og proklamert at nå skulle han plukke opp kassegitaren og spille og synge en Nirvana-låt. Og heldigvis sang han All Apologies, og ikke den her da. Her Rape Me på Radio Rock.

0: Av den her Espen, du sendte meg en liste som jeg bare kunne meske meg i her.
1: Det mest udde av de 124 coverversjonene som er dokumentert i hvert fall, så
0: du kan jo høre både du Espen og du som hører på Radio Rock akkurat nå, om du hører hvem det som har laget en versjon av Enter Sandman i det her potpurriet, og så tar vi en liten oppsummering etterpå.

offisielle topplista rock, og vi starter med 19. plassen. Klatrer oss oppover mot 1. plassen, som du får rett før klokka 6 da. Og på 19. En mann som klimper så vakkert på gitar, han bruker jo ikke plekter engang. Mark Knopfler I Dire Straits. Og det en mann og et band vi elsker I Norge, det bra tydelig. 19. plassen debutalbumet fra 1978. Her får du Down to the Waterline på Radio Rock.

0: Nevermind fra 1991. Fy flate, vi nordmenn elsker det her. Vi snakker åttende plassen på topplista rock, og nå skal vi skal klatre videre på lista, men en liten pause nå først. Sånn I halv seks draget på fredagen er det nemlig på tide med quiz.
1: Ukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: I sommer var det ett år siden Ozzy Osbourne gikk bort, så det så klart Ozzy det skal handle om I fredagsquizen, og quizmaster Erik Sharma, du klar?
3: Om jeg klar. Kan ikke du smelle av den vignetten, så vi får komme til gang her?
0: Herregud, det sånn der vignett, ja. Der var vignetten som Erik har laget.
4: Velkommen til, så du tror du fan. Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken hvis han svarer på fem spørsmål og får alle riktig.
0: All right.
3: Du klar? Spørsmål 1. Ja. Fullt navn?
0: Ja, det har jeg pygget. John Michael, kallenavn Ozzy Osbourne.
3: Denne god. Et poeng rett I fletta. Du har fire spørsmål igjen. Vi et steg nærmere. Du, hvilket år kom den aller første Black Sabbath-plata?
0: 1970.
3: Det to poeng rett I kassa.
0: Nei, ja.
3: Nei, det barnemat det her.
0: Ja, det der
3: det barnemat?
0: Barneskiren.
3: Ja, ja, ja, ja. Ok, men skal vi se om vi tar på litt andre, litt større ski da. Første Ozzy soloplata, hvilken år kom den da?
0: 1980 det.
3: Ja, heisan, ja, heisan, ja, ja. 3 av 5.
0: Det enkelt.
3: Ja, det enkelt, sier jeg. Enkelt, sier han.
0: Ja, nå blir det
3: hvor heldig, enkelt tenker blir det, hvor enkelt blir det når jeg spør deg? Hvilket år var det Ozzy og Sharon gifta seg da?
0: Oi, den verre.
3: Mm.
0: Ja, det tror jeg de ventet ganske lenge med, gjorde de ikke det? Var ikke
3: det
0: en periode?
3: Det som at når jeg quizmaster, så kan ikke du spørre meg spørsmål.
0: Nei.
3: Det går ikke.
0: Jeg tar ut, ettersom det var så runde, fine tal, så sier jeg 1985.
3: 1985? Jeg svarer avgitt.
0: Ja, jeg aner ikke.
3: Mm.
0: Faen, det røyken.
3: Det røyken, ja. Det røyken som faen av. 1982 giftet de seg. Men du kan redde inn vei.

0: Nyheten din med et ganske komplekst spørsmål, yes. Som også har med tall, ser jeg på quizen min I dag med da. Hvor mange barn hadde Åse?
1: Hadde noen sånne hemmelige da, tror jeg?
0: Han er
1: det ikke bare to da? Det han gutten og hun jenta?
0: Det var det jeg også trodde Men så kom jeg på, det var en til Så tenkte jeg tre Og så
1: tror jeg ikke var med på den serien
0: Nei, ikke, som ikke ville være med
1: ja. Stemme tre
0: Men Tror du faen ikke det var tre unger til da? Ha seks unger da Seks unger var tre med en annen trikk Hvor den ene adoptert av oss I
1: Burde ha klemt på mye mer Men ingen I behold Men jeg tar helg med stolthet likevel da, For det her en av mine favoritter av oss I Suicide Solution Litt brutalt på en fredag kanskje Men nei, det handler jo om drekking det her Så det jo innenfor sånn sett God helg Erik Takk

0: Arrival Sons, ja. I et live-opptak her fra Radio Rock. Og det var jo de som spilte på den nest største scenen på Toms da de viste fotballkamp på hovedscenen. Du kan jo gjette hvor jeg var. Og de leverte som bare rakkeren.
1: Bare ekte rock.
2: Live. Ta helgen med Radio Rock Live.
0: Av og til så snubler du over artister du ikke helt skjønner hvorfor du ikke har hørt dem før. Og her må jeg rett og slett takke Facebook, altså, som ga meg to kule overraskelser denne sommeren. Her kommer den første. Har du hørt om Anthony Gomez fra Kanada? Altså, det hadde i hvert fall ikke jeg, selv om han har spilt i USA og Kanada siden 98. Bare i år så har han vært innom Skottland og England et par ganger, Schweiz og Tyskland også. Så nå har det seg jagger som at han spiller i Sala i Sverige den 25. oktober. Jeg lurer på om ikke jeg må ta en liten tur dit, altså. For dette her er jo bare grisetøft. For første gang på Radio Rock og Radio Rock Live, her får du nå Anthony Gomez med Painted Horse.

0: Service på bilen.
1: Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
8: Ja, altså, jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, jeg, venn min.
9: Nei.
8: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
9: Ja da, du må jo det.
8: Du er jo lærer.
9: Ja.
8: Såpass burde du klare å få til.
9: Ja da, jeg burde jo det.
7: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
15: 0909. Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
16: Ja, men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
9: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
10: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
9: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
10: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
9: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
0: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.